Evo ga, pomalo smo dogurali do kraja ovog 371. alternatora. Ugodan vikend od mene i od režije, a za kraj smo ostavili polarne ptice, sviraj snivaj sa albuma Dacet iz ove godine.

Malcolm Todd opisuje onu uf situaciju, baš uf. Veza mu je pukla, a kod njega su ostale njene naušnice. I sada bi on najradije nazvao da joj kaže, ej, tu su ti naušnice, ali je svjestan da je ne bi u stvari zvao zbog naušnica, nego zato što mu očajno nedostaje. Pa je onda ne zove uopće da ne ispadne jadan, a vrijeme prolazi i sve ih više udaljava. Earrings je samo motiv, sadržaj je puno dublji.